0: Hello chào chuẩn nè ta đấy. Chuẩn là gọi nhá. Chuẩn á. Ok, nhớ nó đi nga ta đấy, bre nga ghê áo.
1: Ok,
0: đã tổ cơ. Hapo. Sang kai tập ti si jalai dulu nang dari bahasa me lagu.
1: Kalanya ke tunenya di je.
0: Ok, nyo ano kesuh ke bala ge ao. Nanto di nga ta de ao. Ok, 3 2 1.